sonna yene ho soma balanso mandala ho onong zuo ho som zuo ngabota ba yole zuo ameka baswo wadala ho na.